Рел Ромален га дава си са со цидам палето мен де айрат. Наисто мен джеке ачелине мен са, а карауто ме те вит хера кадр биш сато и те 30 минутира, а вен паша мен де. А джеко шо нипе, джуде састате бахтале кај готе сен Ромален.